Hrvatice i Hrvati, slušate hrvatski zabavni program srijedom u 1 setničke radio postaje 5EBI FM. Danas emisiju započinjemo s pjesmom Ti si bila moje lito.

žuta, mirisna i samonikla brnistra, odnosno žuka ili žukva, u ovo je doba godine u punom cvatu. Iako je česta duž Jadrana i na otocima, posebno se povezuje s istarskim mjestom Ližnjan. Ona je mnogo više od obične biljke, simbol je mjesta, sjećanja i identiteta. Otporna na sunce, vjetar, posolicu, raste i na škrtim terenima. Za stanovnike Ližnjana, brnistra je simbol njihovog kraja. Brnistra je nekada bila sve prisutna i 97-godišnji ribar Grgo prisjeća se mladosti kada se plela na vrše, te se s pomoću nje lovila sipa. Nekada je hranila, liječila i oblačila stanovnike Ližnjana. Ližnjanci je nisu zaboravili, brnistri su se odužili na poseban način. Njen oblik, njezina posebna žuta boja u pozadini s plavetnilom mora je nešto što je najljepša razglednica ovog kraja. Zato ona je i u grbu naše općine, izjavio je Marko Ravnić, načelnik Ližnjana. U njezinim su bojama i klupice uz more, a planira se sadnja revitalizacija brnistre na javnim površinama. Brnistra ovdje nije samo biljka sa žutim cvjetovima koja krasi istarsku makiju. Ona je nit koja povezuje more i kopno, prošlost i sadašnjost, Ližnjanci i Ližnjance i njihov kraj.

Hrvatska je u ponedjeljak 29. lipnja s još 13 zemalja Dunavskog sliva obilježila Međunarodni dan Dunava pod sloganom Ujedinjeni Dunavom. Rani rezultati zajedničkog istraživanja pokazuju dugoročno smanjenje onečišćenja duž cijelog toka rijeke i njezinih pritoka. Središnje aktivnosti u Hrvatskoj tradicionalno se odvijaju u Vukovaru i Iloku, gradovima na obali Dunava. Posebno mjesto u obilježavanju ima park prirode Kopački rit, najveća unutarnja delta Dunava i jedno od najbolje očuvanih močvarnih staništa u Europi, dom za više od 2300 bioloških vrsta, među kojima se ističe orao štekavac, simbol parka.

Hrvatska putovnica našla se na 7. mjestu među 20 najmoćnijih putovnica u svijetu za 2026. godinu prema novo objavljenom Henley Passport Q2 indeksu, koji rangira 199 putovnica svijeta s obzirom na to u koliko se zemalja s njima može putovati bez vize, prenosi svjetski magazin za putovanja Condé Nast Traveler. Hrvatska sa 184 boda dijeli 7. mjesto s Australijom, Češkom, Estonijom, Ujedinjenim Kraljevstvom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Kanada je, na primjer, mjesto iza njih. Sjedinjene Američke Države su na 11. mjestu sa 180 bodova. Na prvom mjestu je sa 193 boda i dalje Singapur, koji već godinama drži tron zahvaljujući snažnim diplomatskim vezama i ekonomskoj moći, što nositeljima njihove putovnice omogućuje pristup u gotovo cijeli svijet bez vize.

Prošli mjesec održali smo naš godišnji radioton, kada prikupljamo vašu novčanu pomoć kako bi kroz ovu godinu mogli bez financijskih problema pripremati programe na hrvatskom jeziku. Svoje priloge možete uplatiti u Hrvatskom domu kod Zdenke Čubelić i Ljubice Friščić, a u Hrvatskom športskom centru kod Đuli Čirjak. Kada uplaćujete, upišite i koju pjesmu želite čuti, a mi ćemo je odsvirati u nedjelju i ponoviti u četvrtak u našim emisijama. Nemojte se ljutiti ako nehotice koga ispustimo. Javite nam se na telefonski broj 8211 7066 i mi ćemo grešku ispraviti. Hvala svima koji su obećali svoju donaciju i svima onima koji su ju do sada već uplatili.

središnjim ulicama Đakova prošla je povorka malih vezova koji su uvod u udarni tjedan jubilarnih 60. đakovačkih vezova, a ove godine mali vezovi okupili su 32 dječje folklorne skupine s oko 1000 sudionika iz cijele Đakovštine, Slavonije kao i drugih krajeva Hrvatske. Bio je to prikaz dječjeg folklora, dječjih narodnih napjeva i starih dječjih gotovo zaboravljenih igara. U dječjim rukama našle su se i nekadašnje igračke poput drvenog konjića, drvenih kolica i slično. Jubilarni 60. đakovački vezovi svečano su otvoreni prošli petak. U ovogodišnjoj svečanoj povorci u nedjelju 5. srpnja sudjelovalo je oko 70 folklornih skupina iz zemlje i inozemstva, 60 svatovskih zaprega i 60 jahača. Vezovi su zatvoreni tog dana naveče tradicionalnim programom na ljetnoj pozornici u Strossmayerovom parku, uz izbor najljepše narodnih nošanja i narodnog ruha među djevojkama, snašama i momcima.

Slušate hrvatski zabavni program srijedom u 1 Setničke radio postaje 5EBI FM. Evo i dvije obavijesti za hrvatsku zajednicu, Adelaide i okolice. Pridružite nam se na ručku u Hrvatskom domu u nedjelju 19. srpnja. Ručak počinje u 12 sati u podne, a za ručak je juha od rajčice i janječi buncek i na kraju desert. Cijena je samo $26 za odrasle, a za djecu $12, ali morate se registrirati na broj 0408 828 376 kod Marije. Ponovit ću mobitel broj 0408 828 376. Škola hrvatskog jezika za odrasle koju vodi dr. Steven Klarić u Hrvatskom domu počinje u utorak 21. srpnja. Škola traje 8 tjedana i košta $190 po osobi, a sav prihod ide za Hrvatski dom. Registrirati se možete u Hrvatskom domu ili pošaljite e-mail na croclass@croatianclubadelaide.com. Eto, to su bile te dvije obavijesti za hrvatsku zajednicu, Adelaide i okolice, za ovaj tjedan. A mi ćemo se sada opet vratiti našim pjesmama. Sljedeća pjesma je Vino i sol, a iza toga 45 let.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaidi, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako bi se saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje

Slušali ste hrvatski zabavni program Srijedom u 1, koji je za vas pripremila i kroz program vas vodila Vlasta. Slušajte nas ponovo sljedeće srijede u 1 sat poslije podne. I nemojte zaboraviti naš zabavno informativni program u četvrtak od 5 do 7 sati poslije podne i Hrvatski radio sat u nedjelju u 12 sati u podne. Pozdrav svima i do slušanja!

0: 105 ABI, the voice of Adelaide's diversity.
1: 103.1 FM.
2: Bez obzira u kome ste delu Adelaida, u vašoj blizini se uvek nalazi neka od lokacija preduzeća Adelaide groblja. Uz uslove beskamatnog plaćanja, planiranja, fleksibilnih uslova zakupa i niz drugih dostupnih mogućnosti sahrane i kremiranja, preduzeće Adelaide groblja nudi jedinstven način da se setite svojih najmilijih bez obzira na budžet. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Bearwooda, mi smo Adelaide groblja. Posetite našu web stranicu aca.sa.gov.au ili pozovite 813-974-00 da biste saznali više. Sponzor ove stanice.
3: Ta pobjeda nas je nadahnjivala kroz svu našu mukotrpnu krstonosnu istoriju, pa smo se vječito borili za slobodu. I danas se borimo za slobodu i svaka naša pobjeda, svako oslobođenje i najmanjeg dijela srpske zemlje bio je, kako Njegoš kaže, rijek kosovski je rana. Vidimo da ta rana i dan danas krvavi, da je srpski narod skoro svuda, a naročito na Kosovu i Metohiji, na velikom raspeću. Ali to nas, draga braćo i sestre, ne zbunjuje, jer kada smo na raspeću, znamo da smo na putu Hristovom, na putu svete vjere pravoslavne. Kosovo raspeto ima tu svetost, ima tu silu, ima tu svetinju, da nas sabira, da nas objedinjuje, da nas prosvećuje, da nas i duhovno i kulturno uvijek podiže. Ovo je sveopšte ognjište duhovno i istorijsko srpskog naroda. I zato nije čudo što smo se danas ovdje sabrali sa svih krajeva pravoslavne vaseljene i svih srpskih zemalja. I neka to bude jedan zavjet da njegujemo ovu ljubav prema Kosovu i njegovim svetinjama, a posebno prema raspetom narodu na Kosovu i Metohiji.